P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

0: Watch.
1: Dygnets alla timmar. P4 Plus med vintage musiken.

P4 Plus. Vi älskar musiken från förr lika mycket som du gör.

us. Someday a time for us. Time together.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

din kära Eva. Jag sprang fram till mitt fönster och såg ner på vår gård och ville inte tro vad jag såg, för en främmande bil bromsade in

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller 10 i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60, 70 och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

Han kom så stilla, han gav sin kärlek från lyckligt hjärta. Ljöd aftonsången av glädje stark men ve.

kalas. Och när kaffet kokar upp så ringer telefon. Hon glömmer allt och springer därifrån. Och på ett ögonblick hon mister något av sin illusion.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4+. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

uppriktigt sagt, det här är nog den bästa låt jag gjort. Den är så söt och finstämd riktigt. Den här gillar jag faktiskt. Men du, jag har ett litet förslag. Du får inte ta illa upp alltså, men jag menar så här, att man skulle liksom kunna fixa till det lite grann. Förstår du? Till exempel lägga på en annorlunda typ av gitarr, va? Så här till exempel. Ja, så här alltså. Schysst gitarr, va? Lägg på lite bas och trummor också, va? Kom igen, gubbar. Alltså, just det. Inte för att det är kommersiellt, alltså, utan för att vi gillar det här, alltså.

Vi får ta flera gitarrer. Flera gitarrer. Kan vi få en tjej också här? Det här är en internationell text.

Det är någonting som saknas. Det går ner lite här till. Lite poppet. Såja. Det är toppen. Vilken låt.

I staden mellan broarna finns mycket folk och fe, ölgubbar och kärringar och häxor till och med. Men de trivs där och de passar in i den miljön. De slitit där, de kämpat där

För att spåsa denna käring, jag gick en regnig natt upp till henne där hon bor, tillsammans med en katt. Hon tittade en kula som stod upp på ett bord och mumlade några fraser.

du gammal ragata som i din framtid kan se in. Hon sa det, kära spelman, du ska bli en rikare man. Gå ut i stora världen och visa vad du kan. Men jag ser även ut i kulan och anar värst och mest att du om några dagar kommer hamna i

satte på en säng i en väl använda rest. Och utanför stod sierskan och skrattade som en häst. Hon lurat han med pengarna, jag grät en liten skvätt. Då hon gick ut med fångvaktarna och åt sig riktigt mätt.

Och satte där på sängen i en grå smutsig cell och spådde genom gallret en skomakare gisell. Efter 5 minuter sa han att jag aldrig kunde spå. Så han kände till en sierska

Ja, det var de nya modernistiska rockarna från England, Spandau Ballet med sin Muscle Bound. Och det är en lite annan version på singeln än den som finns på deras LP. Poporama är slut för idag. Som jag sa förut i början av programmet så behöver ni alltså inte skriva till oss den här gången. För att nästa gång när programmet är tillbaka, den 3 september, det är långt dit, då börjar vi om på ny kula med en helt och hållet ny bunt med färska skivor. På torsdagarna de 6 närmaste veckorna kommer ni inte nödvändigtvis att finna popprogram på den här tiden. Men sen under torsdagarna i augusti månad, då kommer det 4 stycken program i vår då och då återkommande serie med artistporträtt. Så kan jag väl också berätta att Discorama kommer att ha sommaruppehåll den här sommaren. Sista programmet sänds nu på lördag på midsommardagen. Men från och med nästa lördag kan ni höra den här signaturen.

här är signaturen till ett nytt program som kommer att sändas 5 lördagar i sommar och som heter Rock On. Där vi under hela 1 timme och 45 minuter kommer att bjuda på en massa musik, både ny och gammal, och säkert en och annan överraskning också. Rock On sänds för första gången alltså klockan 15 nästa lördag den 27 juni. Ska väl också säga att Discorama nu på lördag sänds klockan 15, en timme senare än vanligt alltså. Ha det så bra, vi hörs!

0: Det var Poporama, aktuell pop och skiva som presenterades av Kai Kindvall och det kom från Norrköping.
1: Ja, sista Poporama för säsongen 1981 var det där den 18 juni det året. Så därför gick det inte att rösta på till exempel Freestyles vill ha dig. Men röstning, det förekom på 10 i topp och det kommer ni att märka här nästa söndag klockan 11. Då hör ni Lennart Häggqvist med den listan från mitten av juli 1969. Och svensktoppsändningen från dagen före det här året, 1969 alltså, den hörs på lördagen. Men dagen före, på fredagen, alltså den 10 juli, då bjuder jag på min nyproducerade serie Kvällstoppen 2.0. Och jag redovisar de 20 mest sålda singlarna i Sverige. Och i kommande omgång så rör det sig om första veckan i oktober 1978. Grease var en poppisfilm då, det kommer att märkas på listan. Men nu musikmix dags fram tills att Henrik Olsson tar er med på den där lugna och stillsamma promenaden i sakta vi går genom stan, starttid klockan 6. Och först ut i musikmixen som tar både mig men också er till den där lugna stunden ska vi höra en sommarhit ifrån 1990 med Pugh Rogefeldt. Och han konstaterar här att snart kommer det en vind och med den så säger jag hej då. Micke Cederberg är i Studio 1 och detta i Radiohuset i Norrköping i Sveriges Radio.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

wisdom, it whispers no.

Det finns en värld som ej förgår. Det finns ett brev som ingen läst. Det finns en vind som allt förstår. Det finns en frihet utan sår.

0: Flyttande tanter och stora och småbär, som hallon och blåbär och blomkål, rediser till nedsatta priser.
1: Länge varit vår musik,
0: men nu vi matroner har helt andra toner. Fast fingrar är stela har vi börjat spela, och utöver hela vår torg hör nu man.

0: vardags vi kursar bättre. Balsternackor och lök och potetter finns i stan här ej många sextetter. Som just munk och madammarnas gästkappel, det är fru Jansson
1: och fru Gustafsson
2: och fru Hansson
3: och fru Johansson
0: och fru Karlsson
1: och fru Andersson.
4: Glada tanter allihop.
0: Här på torget vi börjar och kompa, dansa lurviga Ludde och Jompa, och så lediga Laban och Dompa efter munk och madammarnas jazzkappel. Korus och versen, det lättar kommersen. Om förr det var kartigt, så nu är det fartigt. Om vi musiceras så kursar vi mera.
1: Blom och vit och blå och rödkål.
0: Ingen bedarris av äppen och sparris. Den låt som blir trallad bland räkor och sallad. Av någon blivit kallad bland torgstånd och lass. För

0: Lillis och Iris och Astrar finns det jassiga mostrar och fastrar. Ut i Munkbrommadammarnas jazzkapell det är fru Jansson
1: och fru Gustafsson
2: och fru Hansson
3: och fru Johansson
0: och fru Karlsson
1: och fru Andersson.
4: Glada tanter allihop.
0: Ja, det svänger om dill och spenat.

Det fanns en tid då flickan stod på stranden och vinkade farväl till vännen sin, och det namnet som hon ritade i sanden sköljdes bort av en våg som nådde in. Och pojken stod och såg sitt land försvinna när seglen fylldes av en västanvind.

Det är inga skepp med fyllda segel, och inga flickor står vid hemmets strand. Men ibland så ser jag allt som i en spegel, och cirkeln slutes som den gör ibland. Man reser bort och lämnar allt.

Det finns väl inte mycket mer att säga. Nu väntar oss en ny och bättre dag. Jag hittade min hamn, jag fann min lycka. Och vad jag har förstått, så mår du bra. Så stranden där du stod är tom och öde, och namnet som du skrev har spolats bort.

Poporama, 10 i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

Jag ska köpa vingar för pengarna och flyga ut över ängarna. Och när jag flugit 1000 mil ska jag flyga 1000 till för att göra det man måste.

P4 Plus med musik för alla sinnen. She's crazy like a fool.

igång. Men mamma, du måste förklara, vad är meningen med det här? Varför kom jag till jorden om jag bara är till besvär? Nu dalar min sol över söder,

jag har älskat så många. Hjärtat av längtan var fullt. Så många jag älskat i mörkret. Jag har älskat för kärlekens skull. Nu är det dags att fara. Man blåser i ångvisslan strax. Det enda som är lite sorgligt är att mamma inte får plats. Men älska, älska för kärlek. Sjunger stilla sin sång.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån 10 i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag, som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

kväll och välkommen till Sveriges Radios program där vi bara spelar lugn och skön musik. Jag ska försöka härta ner mig lite också. Det är klart man kör ju på ett bra tempo, men så här 2 timmar om dagen eller uppsäg, men 2 timmar i veckan i alla fall kan jag ju ta det lite lugnare. Programmet heter Sakta vi går in och stan och sänds i P4+. Vi börjar med ett litet strövtåg, va?

Every Time We Say Goodbye heter den där låten. Det är Cole Porter som har skrivit den 1944. Men den här inspelningen med Ella Fitzgerald gjordes lite senare, ja, dryga 10 år senare, 1956 är den ifrån. Och första låten ut i kvällen sagt att vi går genom stan var Strövtåg i hembygd. Det var ju svenska Mando Diao som tog sig an klassiska visor. Det gjorde de första gången 2012. Innan dess hade de ju varit betydligt rockigare. Nu musik från 64. The Drifters gjorde då Under the Boardwalk som många gett sig på efter dess.

0: det är mycket stön och stånk där i Jane Birkins och Serge Gainsbourgs låt Je t'aime, on a plus från 1969. Lite kul att de spelade in den just det året också. Ja, men vi ska ju ta det lugnt här sakta vi går in stan. Men ja, den gick ju inte så fort den där låten. Även sådana aktiviteter kan ju göras lite lugnt och försiktigt. Nyss var det ju ABBA med I Have a Dream också från 1979. Vi har hittat rätt tempo tycker jag. Ungefär 5 kilometer i timmen brukar jag hålla när jag promenerar. Och det betyder alltså att vi kommer en hel mil om vi promenerar tillsammans under det här programmets sändningstid. Mellan 18 och 20. Men man behöver inte komma någonstans. Man kan sitta hemma i favoritfåtöljen om man vill. Eller också kan man låta något annat färdmedel ta en ännu mycket längre. Man kanske är helt ensam hemma. Man kanske är gräsänkling.
1: Det är måndag morgon.

Jag glömmer ej den gången när jag stod där på perrongen och min Elsa höll mig fången i ett stadigt grepp.

i en plytlig liten hög och laga dörren sen och muta portvakten och så damma, damma, damma om igen. Ni förstår, min fru är lite sotis, så om hon får veta att det var fyra Scandal Beauties hemma här hos mig.

Så här gäller det att städa fort och gardera sig. Ty hon tror mera på en hårnål än hon tror på mig. En nyckel i tamburdörren, jag hör den allt för bra. Hon skulle kommit först imorgon och så kommer hon idag.

Jädra, vilka låtar vi raddar upp efter varann här, va? Öppna landskap med Ulf Lundell från 1982. Före dess musik från 1939. Moonlight Serenade med Glenn Miller and his orchestra. Och här kommer då ett original som vi ju känner mer som en cover.

Ja, men visst är det väl så att ni tänker mer på Whitney Houston när ni hör I Will Always Love You. Men det är ju en Dolly Parton-låt ursprungligen. Hon har skrivit den och spelat in den alldeles själv. 1974 gjorde hon det. Men det var ju 1992 som Whitney Houston släppte den här låten som ett soundtrack till filmen Bodyguard, där hon också spelade huvudrollen mot Kevin Costner. Det var ju då den blev en ännu större hit faktiskt. På radioprogrammet Tracks blev Whitney Houstons version av Always, I Will Always Love You då 1993 års femte största hit. Nu Lasse Lönndahl, Tusen och en natt. Från 66.

Baby I'm a Fool med Melody Gardot från 2009. Nyss Elvis Presleys version av Are You Lonesome Tonight som han spelade in 1960. Och så var det ju Lasse Lönndahl tillsammans med Mats Olssons orkester som gjorde Tusen och en natt. Men vilken låt var det nu då? Jo, men det var ju Strangers in the Night som Lasse Lönndahl gjorde en svensk version av 1966 alltså. Nu är det dags för lite The Beatles, va? Och vi sjunger om morgondagen, för den här vill man ju sjunga.

Ja, gulligt va? Har du koll på vad det är? Ja, det är ju så att låten heter ju Fem smutsiga små fingrar och den är från 65. Det var The Osmond Brothers som gjorde den. Det var faktiskt Lasse Lundahl som var i USA och så att säga upptäckte det här bandet. Ja, de var ju stora där. Men han tyckte att The Osmonds borde åka till Sverige och det gjorde de. Och de blev väldigt populära här också. Då faktiskt spelade de in just den här låten på svenska, Fem smutsiga små fingrar. Mm. Nyss hörde vi Störst av allt är kärleken som ju är en svensk version av Auld Lang Syne. Arne Lambert var det som trumpetade fram den där låten 1970. För en stund sedan The Beatles med Yesterday, den som i alla fall jag sjöng med i lite försiktigt. Den är också från 1965. Ska vi ta en lite tidigare platterslåt, Only You, en 56a.

program igår kväll. Nu säger jag välkommen till dig som lyssnar på P4. Nu får du en timme med lugn och skön musik här i Sakta. Vi går genom stan. Vi gläntar på dörren tillsammans med Tommy Nilsson först.

var 1994 som Tommy Nilsson gav ut den här låten som har blivit något av hans signaturmelodi. Och Tommy Nilsson var en av de artisterna som stod på scenen i Berwaldhallen år 2022 när P4 Plus-galan ägde rum där. Storstilad gala med en massa artister på scen. Anders Berglund som dirigent och Sveriges Radios symfoniorkester kompade alla artister. Tommy gjorde såklart bland annat den där låten Öppna din dörr. Men vi ska lyssna på en annan inspelning från den där P4 Plus-galan. Charlotte Perrelli var också där och henne bad vi göra signaturmelodin till det här programmet.

0: Tack så mycket.
1: Ja, men stående applåder för Charlotte Perrelli då på scenen i Berwaldhallen på Piffra Plus-galan 2022. Sakta, vi går genom stan, gjorde hon där. Kompad utav Sveriges Radios symfoniorkester, ledd utav Anders Berglund. Nu tryckarnas tryckare, ja, en av dem. Den ligger i alla fall topp 10 på min tryckarlista, eller vad den kan heta.

Rambling Rose med Nat King Cole från 1962. 5 år senare spelade Procol Harum in den där trycka låten Whiter Shade of Pale från 1967. Nu blir det sent 70-tal här och Art Garfunkel gick solo och gjorde den här, Bright Eyes.

Wicked Game med Chris Isaak. Den fanns med på hans tredje studioalbum Heart-Shaped World som kom 89 och släpptes som singel året efter dess. Men det tog ytterligare något år innan det blev en riktigt stor hit och framgångsrik. Ja, varför tog det lite tid då? Jo, men det var ju så att David Lynch tog med låten på sitt soundtrack till filmen Wild at Heart 91. Så då slog den igenom. Den fick också en musikvideo filmad i svartvitt. Jag minns den verkligen. Det var modellen Helena Christensen som medverkade. Och låten då fick 3 priser på MTV Music Video Awards. Wicked Game alltså med Chris Isaak. Nyss Monica Zetterlunds Gröna små äpplen. 1969 kom den. Nu ska vi ut i rymden, och rymden var ju en riktigt stor snackis när den här spelades in 1958. Frankie Avalon med Venus.

Billy Joel med Just the Way You Are från 1977. Och jag sitter och gör det här programmet med öppet fönster, så det kan vara så att det hörs en annan mås. För måsarna trivs här på... Ja, där kanske ni fick med en. Trivs här vid radiohuset på Gärdet i Stockholm. Perfekta platta tak för dem att lägga sina små bon och ägg på. Det vill väl höras i radio kanske, därför också. Så mycket andra djur görs inte besvär att ta sig hit på den här delen av Gärdet. Förr i tiden var ju Ladugårdsgärdet verkligen en lantlig oas där kungen hade mycket av sina olika typer av djur. Hamnade vi in där nu? Vi hoppar tillbaka till musiken tycker jag istället. Cornelis Vreeswijk ska härmed bjuda på balladen om herr Fredrik Åkare och den söta fröken Cecilia Lind i en inspelning från 1966.

Ja, italienarna är experter på den här typen av storslagna ballader. Diamo med Umberto Tozzi från 1977. Umberto har ju varit med i Eurovision Song Contest, till exempel med Gente di Mare som han framförde tillsammans med Raff 1987. Och sen Umbertos allra största hit är ju låten Gloria som han har gjort, som att Carola och Laura Branigan har spelat in. Nu ska vi glida vidare här. Jag vill också hinna säga att det var You Raise Me Up med Josh Groban för en stund sen. Men nu är det Östen Warnerbring som vill in med lite rosor.

Den heter Glöm ej bort att det finns rosor, och det är alltså Östen Warnerbring som gjorde den där låten 1967. Sista låten ut blir Mera rosor, The Rose med Bette Midler från 1978. Musiken valdes utav Ulf Sigmundsson den här veckan. Tack för nu.

0: P4 Plus.
1: L is for the way you look at me. O

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4+. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.

0: P4 Plus. Här spelar musiken huvudrollen.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

Du vet väl om att du kan ta med dig P4 Plus på resan? Ja, vi finns ju både på webben och i Sveriges Radios app. P4 Plus. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Se nu på mig, milord. Le lite grann, milord. Försök i alla fall. En liten ansträngning bara. Så ja, det är bra. Och skratta lite. Och sjung med mig, milord.